0: Allô, Radio Tchad. Allô? Allô? Allô?
1: Allô?
0: Ah, allô? Allô? Ah, Ibarbar, Kembekra,
1: Da
0: Karibayala. Irina, na, Ibarbar, Kembekra? Dalam ta klojin ni barbar karcekra ake kembekra.
1: Mam barbar mai kartie
0: Karcek zaraf farsha.
1: ah
0: Aha. Taruh biar alap ya.
1: mam dalap ya buboy
0: Aha.
1: madam tonton harun kabadi
0: Aha.
1: mam dalap ya kodu
0: Aha. Aha.
1: Murala saya Brayam Nije Doktor di Dewala.
0: Aha.
1: Murala saya Angge Kude Gitu, Baba Dodre, Baba Nayongu, Baba Yai Gitu.
0: Aha.
1: Murala saya Nyikinge Nda Kondugi Adginin Kojitotu.
0: Merci, merci ngay.
1: Birna na yum jam geral na nya ko an ton jam na ta la du dimash grand ba ja jinde na sey yo kor na ju bay
0: maji merci ngay bo dimash ya ta de lum ta klojin merci merci 61 53 53 20 61 53 53 tro biesi ka de bari bari ranga consigo madisigo Lapia ba njamena ibe ke bunga ya aronji semagi kut ai tak lagi rumah jarak ranggari do madete to do njamena bai ba kumi ke kete bai ade profes ke bai ku jogi di meta cit ko ki geri ne niwo ade re indi bar bar cit ko ke madisi ke bar ne bar la kad ger ne gosi majara indi bar jo meta ai na ra ya tai bar bar ko nota ba ira inga ko sik madisi ke lapia ger ka dinji ne ke dosi ke do no majinga iyo Taruh biasi jaja umbang. Alo Radio Chad. Alo?
2: Alo?
0: Oui, mon nom est Majikari.
2: Ah, Dr. Ben.
0: Ah, Dr. Ben.
2: Ah, depuis au marché de Mursal.
0: Ah, marché Mursal. Monsieur Ben, d'abord.
2: Ah. Moi, je me rends la pianga quand j'ai gagné de cet art de Mursal. Le client, je l'aime bien pour son page.
0: Ah,
2: ce docteur, je l'aime bien comme j'ai gardé d'avoir.
0: Aha.
2: Ah, kami jalan tu kebajikan tu kami nak bela pihak ni kan jamin anak tu.
0: Aha.
2: Walau mama itu tu kerana dia aku mari bela pihak ni.
0: Merci guys. Merci guys. Ira lah via mana ke suku mursal tu orang ni ono. Dah iran. Iran lah via ngaya ada mu. Ira family.
2: Ada mana ada uta.
0: Ya wo kari. Iran lah via ngaya. Ira lah via James Rimoyal. Baira de lapia ngaya kem do gerete no gige malang ira de bon dimanche merci monsieur docteur maji merci ngaya bon dimanche ça monsieur docteur ben
2: voilà
0: 61 53 53 20 61 53 53 20

0: Allô, Radio Tchad. Allô? Allô? Allô? Voilà, d'abord, mon nom est là.
1: Je suis Geneviève.
0: Voilà, quel quartier Gini ou Tala?
1: Manjafa.
0: Ah bon? Maji tarubi eta arala pia sei.
1: Amrala ta ge mama na ge ku kai
0: ge. Ah maji tarubi eta.
1: Mrala ta de kumalang ge germano.
0: Aha.
1: Maji pamitan ge bai kumra ge la ge malangu.
0: Aha.
1: Maji pamitan tangge jasina bai.
0: Wei.
1: Maji obasin gini dan urkol ta de kanu kata sol do.
0: Tak baik gigi kul, mesti dorit nogo sih.
1: Ah, anda, kami degum malang tu kirim ni madl, lase awal, zaman degi nyal mungkin kita lo.
0: Aha.
1: Kami kokak tak kokak ya.
0: Halo.
1: Wei.
0: Ah, mondi kali mondi ya, bazi.
1: Ah, kokak ya, aku macam kaya je marai.
0: Ah.
1: Ah, mungkin kari kaki kita yang macam tamu relon tu, relon mereka tu kat tinggal jere, mungkin relon ni kita kari kaki ada yang macam. Ah, voilà, memang nak ke? Le, cik dah jiri ama aku. Dendolan jiru, awo ngoniak ngon 30 ke 40 meter awo tu mana rim? Ah, ini kari. Voilà, awo tu mana ini?
0: Bamanku na ini ada kage kari walia. Cintore cintore kamu kare ko gitu. Bayi arrive karu e kage das yang ke bubi da. Si kani dans les projets de tout un toute la population que kada girin kada kam kare ko gitu de girai tout ça va pas kulu e kage as yang ke bu. Ara se ji alia.
1: Ara mu majmara.
0: Voilà, ça peut créer un microclimat quand même.
1: Absolument.
0: Ah, Madi, bon dimanche, hein, Nadine et le mot, bon dimanche, Geneviève.
1: Oui.
0: Voilà, Geneviève, man et l'homme Geneviève. Madi, oui. Merci, merci. 61-53-53-20, 61-53-53-20.